0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
3: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du jo for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Ja, riktigt god morgon. Det är fotbollsfebrilitet och det är fällsfärg och det är gott att leva och det är sista nytt. Kolla den är ni.
1: En allvarlig mangel på luftvärnmissiler hindrar Ukraina i att skjuta ned ballistiska missiler från Ryssland, det uttalar Ukrainas luftförsvar, meddelar BBC. Mangelen förde till att ingen av de ballistiska missilerna som blev brukt i ett angrepp på Kiev söndag blev skutt ned för de träffmålen sina. En man från Gudbrandsdalen är tilltalt för över 1000 videor med totalt 65 timmar som visar sexuella övergrepp mot barn. Det skriver Gudbrandsdøl-dagningen. Hans försvarare reagerar på att det har tagit så lång tid för saken kom upp för rätten, där den var färdig efterforskat för 4 år sedan. Fellesskapet det norske landslaget gir er väldigt bra för folkehälsan, det säger helsedirektör Katrine Lofthus. Etter seieren mot Brasil sikrer de norske fotballguttene og landslagstrener Ståle Solbakken enda mer fest for hele Norge.
2: Den positive stemningen vi nå har og den fellesskapsfølelsen vi har, det er veldig bra for folkehelse. Kos dere og vis måtehold når det gjelder alkohol, både med tanke på sommervarmen og med tanke på barna som også skal få være med på feiringen.
1: Flere drømmer om å få ta del i folkefesten i Oslos gater under VM. Nå ser hoteller i hovedstaden en tydelig økning av gjester. Dette gjelder både Thon Hotel og Strawberry, melder TV2. Natt til mandag fylte Slottsplassen og Karl Johans gate med over 100 000 norske supportere. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
0: Ja, riktig god morgen på en tirsdag, og bra livet er godt. Sola skinner du på Kongerike Norge, men ikke på Michael, og hva han har gjort verden, det skal vi snart få rede på. Denne heter Whiskey & Rum.

Ja, det är lyst och lätt och dejligt, vet du, på den fina sommardagen vi har idag. Men det är kallt och det är mörkt och det är steingärnt och det blåser och bilen har kärt sig för bomparna har spräckt. Och där sitter Shabuzi och Jelly Roll och tänker att detta här har vi nog förtjänt. Denna heter Amen.

0: at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det du, hos Princess.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Besök din närmaste Skåsen butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
5: Hver dag teller och alla katter förtjänar en god försäkring. Agria är alltid här för dig med trygghet och råd från första klapp till sista klem. Läs mer om våra försäkringar på agria.no. Agria för hela dyrets liv.
6: Nu ska det nytas och vi I Kiwi har reker och allt gode tillbehöret till deilige sommardagar.
7: Nu får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 till 399. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 till 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
8: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
7: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
10: Hurtigruta Carglass.
11: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
10: Hurtigruta Carglass.
12: Hei du. Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Kan du anbefale en bok til meg?
14: Hæ?
13: En god roman, liksom.
14: En roman?
13: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
14: Ja, ja.
15: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
16: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.